ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, erab omni perturbatione securi, ex

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenum advocati sunt.
1: Redress of peccata mea, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.